0: xam naa bu ñu joxee farata ji ba noppi ñu teewlu rek ñu àggale kaddu yi. Kaddu yi néew moo ci des, sëriñ bi ñaan ñu yëkkati jataay bi, ñu jébbal kaddu gi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke, moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke gaynde Fatna. Sëriñ bi wax na mi ngi sant bu baax a baax sëriñ Abdoul Ahad Mbacke, moom sëriñ Habibu, moom jataay yi daanaka néew na yu ci teewut. Am na si jataay soo xam ne jël na fi kaddu, yëkkati fi kaddu yi, am solo. Di santaat bu baax a baax sëriñ Abou Mbacke, moom sëriñ Bachir Oumar mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi, moom it di kenn ci mbooloo mi, di ko jaajëfal bu baax a baax. Kon ñu maas a teewlu ñun ñëpp sëriñ Abdoul Ahad Mbacke, moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke gaynde Fatma, bismillah.
1: Jërëjëf. A'oudhu billahi minash shaitaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mboolem ñi fi teew ñu ngi leen di nuyu, di leen bal àq, di leen bal àq, di nuyu borom penc mi di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ak mboolem njabar sëriñ Sooy bu gépp. Nuyu boobu nag ñi koy tekki loxoo sunu wayjur di sunu xarit sëriñ Abdou Samad, di nuyu itam sëriñ Abou mi fi nekk ak mboolem seen njaboot gi yëpp. Te buñ tuddee sëriñ Cheikh Ahmadou mi jiit daayira bi day mel ne ñëpp dañu dugg ci biir. Sëriñ Abdou ñu ngi am mbégte ñëwaat fii, te ñaan yàlla ñoo fi at yu bari fekk leen fi.